時刻は6時46分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、平常通り運行しています。また京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報。はじめに一般道の状況です。国道134号線順調に流れています。国道1号線上り、戸塚区大阪上や原宿北でそれぞれ1キロつながっています。代わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路順調に流れています。横浜新道下り、保土ヶ谷インターで事故のため車線規制を行っています。第三京浜上りは玉川インターを先頭に2キロ、神奈川県内首都高速道路湾岸線東行き鶴見翼橋を先頭に5キロの渋滞。また杉田では両方向ともに入り口を閉鎖しています。横羽線上り、大師を先頭に断続的に8キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後もスピードの出し過ぎに注意して安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。

0: お送りした曲はラリバシリオでサマータイムでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: いってらっしゃい。いってらっしゃい。
3: ビーチ FM. We love the beach.

0: お送りした曲はシャギーで In the Summer Time でした。時刻は6時51分です。この後はお目覚めストレッチのコーナーです。
1: 一般社団法人笑顔トレーナー協会認定講師、前理恵子です。素敵な笑顔、そして美容や健康にも効果が期待できるお顔の体操、笑顔トレーニングの時間です。鏡をご用意いただきお付き合いください。今回ご紹介するのは唇の左右バランスを整えるトレーニングです。食べ物を噛むときに片側ばかりを使っているとお顔の筋肉の左右の動きが異なってきてしまいます。そこで鏡を見ながら唇を軽く尖らせ、右側に寄せたり左側に寄せたりしてみましょう。まずは右側からいきます。軽く唇を尖らせて右側に寄せます。3秒です。1、2、3。顎を痛めないよう一旦真ん中に戻しましょう。では次に左側、軽く唇を尖らせて左側に寄せます。3秒。1、2、3。はい、真ん中に戻します。もしも右、左、どちらか動かしにくい方がありましたら、そちらをもう一回行ってください。今回の笑顔トレーニングはお顔の左右バランスを整えるトレーニングでした。日々の表情が1年後、10年後のお顔、人生をデザインします。今日の笑顔は未来の私へのギフトになる。一般社団法人笑顔トレーナー協会認定講師、前理恵子でした。

0: お送りしている曲は山中千尋でドリフトアパート。大塚商会プレゼンツ湘南ジャズ by the sea live in リビエラズシマリーナ。8月はお休みをいただき、9月5日土曜日の出演は世界を魅了するジャズピアニスト山中千尋。圧倒的なテクニックと繊細な表現力で紡ぐ珠玉のジャズサウンド、山中千尋トリオ。ミュージックチャージは8,000円、一夜限りのスペシャルライブをお見逃しなく。そして10月3日土曜日の出演はルイス・バジェ・クインテット with さやかラテンジャズカリエンテ。華麗なバイオリンの音色をフィーチャーした情熱あふれるラテンジャズ、熱い一夜をご堪能ください。ミュージックチャージは6,500円、会場はいずれもリビエラズシマリーナオーシャンスイート、午後6時開演です。ご予約は湘南ビーチ FM オンラインストアにて。心地よい海風とともに大人のための上質なジャズナイトをお楽しみください。時刻は6時57分です。
1: Jazz and easy listening. Shonan Beach FM 78.9.
2: おはようございます。大井お茶の伊藤園です。大井お茶は茶産地育成事業により畑からこだわって作っています。6つの鮮度管理により清々しい飲み心地と喉越しの香りをお楽しみいただけます。大井お茶シリーズはスズキや各店でお買い求めいただけます。大井お茶の伊藤園でした。いってらっしゃい。
3: おかげさまで創業124周年、お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケットスズキや葉山店からのお知らせです。海と緑に囲まれ、美味しい空気と温暖な気候の葉山町。鈴木屋葉山店は葉山御用邸のすぐ近くに位置するのんびりお買い物を楽しめるスーパーマーケットです。毎月第1金曜日はお惣菜の日、第2土曜日はお魚の日、第3土曜日は肉の日。毎月8日は葉山の人、お買い得チャンスがいっぱいです。また大変便利な配達サービスを行っております。配達地域、受付時間、配達時間、配達日、お荷物制限などはお店で確認できますので、ぜひご利用ください。お客様の食卓に笑顔を届けたい。スーパーマーケット鈴木屋葉山店からのお知らせでした。
4: おはようございます。鮮魚担当バイヤー長谷部です。今月のおすすめバナメエビのご紹介です。鈴木屋で販売しているバナメエビはエビにストレスがかからないようにのびのびとした自然に近い環境で育てていますので、プリプリとした食感とエビ本来の甘みが自慢です。定番のエビチリ、エビマヨはもちろん、天ぷら、フライ、バーベキューにもおすすめです。今月のおすすめバナメエビのご紹介でした。いってらっしゃい。
1: 湘南ビーチ FM We love the beach.

0: 安心安全おいしい鈴木屋です。
1: おはようございます。鈴木屋葉山店レジ部秋元です。おいしい朝ごはんは食べましたか？今日も良い一日を。いってらっしゃい。

時刻は7時31分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。今朝は深川由美がお送りしています。スタジオの小窓から明るい日差しが入ってきています。今日は暑くなりそうですね。今日の服装指数です。朝は70、半袖カーディガンで温度調節を。昼は90です。ノースリーブでもかなり暑いです。夜は80、半袖 T シャツ1枚で過ごせそうです。紫外線指数です。今日は非常に強いでしょう。外出は最小限、厳重な紫外線対策を。熱中症情報です。今日は危険レベルです。日中は熱中症に厳重警戒お願いします。そして傘指数は60となっています。今日は傘を持っていた方が安心です。現在スタジオ外温度計は 25.1 度となっています。それでは今日のお天気お伝えします。はじめに横浜地方気象台発表、神奈川県の天気です。今日の神奈川県東部曇り、昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。風向きは北の風のち南東の風、波の高さは 2.5 メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は1日を通して 20%、 日中の横浜の最高気温33度の予想です。続いて今日の東京地方、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。風向きは北の風のち南東の風、波の高さは 0.5 メートル、降水確率は午前中 40%、 正午から夕方6時まで 30%、 6時以降 20%、 日中の東京の最高気温は33度の予想です。現在神奈川県全域また東京地方に雷注意報、湘南地方の一部と三浦半島に波浪注意報が発表されています。続いて日本気象協会発表、津市の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午後8時59分、干潮時刻午後2時44分となっています。続いて交通情報です。はじめに電車運行情報、この時間横須賀線、湘南新宿ラインをはじめとする JR 線、京急線をはじめとする私鉄各線、平常通り運行しています。変わって道路交通情報、一般道の状況です。国道134号線横須賀方面は鎌倉市坂の下で500メートル、雪合橋で1キロ、藤沢市片瀬東浜では500メートル、葉山町風早橋、こちらは両方向ともに片側交互通行となっています。原宿六浦線六浦方面は金沢区朝比奈で500メートル、国道1号線上り戸塚区大阪上、原宿失礼しました、大阪上で1キロ、原宿北で1キロ半、影取町では500メートル、東俣野町で1キロ、反対下り線藤沢の城南で1キロ、影取町で2キロ、戸塚警察署で1キロ半、指導環状2号線内回り管理捧げで500メートルつながっています。変わって高速道路の状況です。この時間横浜横須賀道路順調に流れています。横浜新道上り保土ヶ谷インターで1キロ、川上インターで3キロ、反対下り線保土ヶ谷インターで事故のため車線規制、また現場を先頭に1キロの渋滞。第三京浜上り玉川インターで4キロ、鈴木インターで2キロ。神奈川県内首都高速道路湾岸線東行きは玉川トンネルを先頭に断続的に10キロ、
東大木島では故障車のため1車線を規制。杉田では両方向ともに入り口を閉鎖。狩場線上り、本木ジャンクションで1キロ。横羽線上り、大小線等に11キロ。反対下り線、金港ジャンクションで1キロの渋滞となっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。以上、天気予報と交通情報をお伝えしました。

お送りした曲はブライアン・アダムスで Sometimes You Lose Before You Win でした。Jazz and Easy Listening Shona Beach FM 78

つ彼は言ってしめた。初に台頭にがた実家のはすぐに好き。今あるのは差し飲み。夏は永遠にめぐってどこ。もう一度消すしてもらえるなら、どうやってそれが続くだろうか。夏、あんたは私を微笑ませるの。俺の子がいつも訪ねなければいけないの。もし曲が幸せな映画だったら、私は光っていた。私は

あるのは刺身、夏は海、めぐりどこ、毎日のキスしてもらえるなら、どうやってそれが続くだろうか。夏、あんたは私を褒めてるの。俺の子がいつも進めなければいけないの。もし記憶が幸せな映画だったら、私は光っていた。私は窓を描く。私の目は震えていた。私は光っていた。私は窓を描く。私の目は震えていた。